0: останніми днями говорить Господь. Я вилю від духа свого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки.
1: Юнаки ж ваші будуть бачити видіння, а старим вашим сни будуть снитися.
2: І не рабів моїх, і не рабинь моїх за тих днів я також вилю від духа свого, і пророкувати вони будуть.
3: І дам чуда на небі вгорі, а внизу на землі ці знамена – кров і вогонь, і куряву дим.
4: Переміниться сонце на темряву, а місяць на кров, перше, ніж день Господній настане, великий та славний.
5: І станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться.
6: І вблагаю Отця я і Втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував.
7: Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і в вас буде він.
8: А як прийде він світові, виявить про гріх, що не вірують у мене, про правду, що я до Отця свого йду, і мене не побачите вже, і про суд, що засуджений князь цього світу.
9: Я не кину вас, сироти, я прибуду до вас.
10: Ще недовго, і вже світ мене не побачить, але ви мене бачити будете, бо живу я, і ви жити будете.
11: Того дня пізнаєте ви, що в своїм я Отці, а ви в мені, і я в вас. Утішитель же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той, хто навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив.
12: Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається.

мене любиш, Боже єдиний. Ти мене любиш, о, яке диво. Часто як сина ніжно голубиш, ти мене любиш, ти мене любиш.

перед Богом, мама на колінах, щирим серцем молиться вона, і горить незмінно і нетлінно, віра непідкупна і міцна. Ця молитва небо відкриває, ця молитва рветься в небеса, бо любов Господня в ній палає, і слова, як вранішня роса. Кожна крапля має силу Божу для нужденних, хворих і німих, за дітей незрячих і безсилих, молиться не тільки за своїх. За дітей, щоб вирвати із аду, усім серцем молиться вона. В цій молитві сила зорепаду і морської сили глибина. Це вона, моя мама, до Бога взиває, і з очей її сльози ідуть в тишині. Це завжди за мене вона у Бога благала, щоб не дав спотикнутись мені у житті, і тепер сумнів душу мою не тривожить. Як я радий, матусю, що ти в мене є! Благодать хай зливається Божа на тебе. Я люблю, рідна матусю, тебе люблю. Перед Богом мама на колінах, а насправді воїн на коні. Дай бажання мені з нею поряд встати і молитись, Боже, і мені. Амінь.